0: Dobrý večer. Po týždni vás opäť vítam pri počúvaní slovenského magazínu Rádio Diatón. Ukončíme ním dvojhodinový blok vysielaní pre národnostné skupiny v piatich jazykoch tu na Rádiu Burgenland. Dnešnou reláciou vás bude sprevádzať Miriam Špin. Príjemné počúvanie. Katarína Mosnáková-Bagrašová prepája krajanov na celom svete. Stručný popis aktivít Kataríny Mosnákovej-Bagrašovej snáď ani nie je možný. Okrem toho, že je viackrát ocenená folkloristka, interpretka slovenských ľudových piesní aj tancov, vedie súbory a spolupracuje s inými folklórnymi ansámblami v rôznych krajinách sveta, je aj autorkou viacerých diel. Pochádza z Dolnej Zeme, ale dnes žije neďaleko Banskej Bystrice. Naša hostka stála v Srbsku aj pri úplných začiatkoch slovenského svetového kalendára, ktorý tento rok oslavuje svoje 10. výročie od založenia.
1: So šéfredaktorom Vladimírom Valentíkom sme si sadli a tým, že on mal skúsenosti veľa s vydávaním kníh, aj kalendárov, už bol dlhé roky šéfredaktor národného kalendára, ktorý vychádza v Srbsku, a ja som zasa mala skúsenosť viac možno s tým, že som mala kontakty vo svete na našich krajanov, tým, že som v tom sfére folklorizmu pôsobila, tak sme tak dali hlavy dokopy, že možno by bolo dobre urobiť taký projekt, ktorý nás konečne nejako spojí, že z rôznych kútov sveta, a niečo spoločné, čo budeme robiť a čo za sebou zanecháme. No tak vlastne takto vznikol tento kalendár pred 10 rokmi. Keď vidíme z roka na rok, najprv sme si mysleli, že nebudeme mať možno témy, že vyčerpáme, že či nájdeme toľko spolupracovníkov. No a teraz je už taká situácia, že musíme selektovať, čo nám príde. Veľmi veľa sami už posielajú. Vo väčšine prípadov musím povedať, že sú to aj vlastne profesionálni novinári, žurnalisti, alebo aj pedagogičky, ktoré sa zaoberajú rôznymi činnosťami v tých našich komunitách vo svete, a záleží im na tom, aby sa to dokumentovalo, ale aj prezentovalo, aby sme sa navzájom viac poznávali. A musím povedať, že to, čo je dôležité, že tento kalendár vlastne nie je to len ročenka sama o sebe, je to niečo, čo nás spája, ale čo nás niečo aj vlastne motivuje do ďalších projektov. Rôzne iné projekty vznikli vďaka tomu, že nás kalendár spojil. Tak ja sa teším, že v podstate máme jednu takúto ročenku, ktorá nás spája.
0: Máš nejaké konkrétne príklady spoluprác, ktoré vznikli vďaka tomuto kalendáru?
1: No, napríklad viac začalo spolupracovať asociácia učiteľov pod vedením Jarky Buchovej zo západnej Európy, napríklad s Dolnou Zemou. Viac sme sa nejako zblížili, mám pocit. Aj potom oni, keď navštívili tú Dolnú Zem, že nie je to už také, že my Dolná Zem a vy západná Európa, hej, ale že učíme sa navzájom, spojili sa tie učiteľky, príklady dobrej praxe sa prenášali a tak ďalej. No, mnohé napríklad knihy vyšli, hej, spolupráci alebo iné periodika spolupráci aj s touto asociáciou. Potom nadviazali sme zase ďalšie kontakty s inými Slovákmi. Robili sa prezentácie v Poľsku napríklad. Hej, čiže šíri sa to do iných komunít a posúva nás to ďalej.
0: Slováci sú národ migrantov. Podľa odhadov Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ich je po svete roztrúsených viac ako 1,5 milióna. Aj zoznam krajín, v ktorých žijú prispievatelia článkov do svetového kalendára, sa časom rozrástol.
1: Máme zo všetkých kontinentov, áno. Najviac samozrejme z Európy, hej, prirodzene, ale napríklad veľmi dobrú spoluprácu máme aj s Kanadou, takú pravidelnú spoluprácu, tiež veľmi dobrá spolupráca je s Austráliou, zo začiatku to bolo iba Melbourne, potom vlastne aj Sydney, Adelaide, hej, začalo sa to tiež medzi nimi vlastne šíriť, takže máme rôzne príspevky, sú tak, že viac, kde sú komunity kompaktnejšie, že píšeme o tom, či už majú napríklad slovenskú školu, spolok, médiá rôzne a tak ďalej, píšeme o tom. Ale sú aj jednotlivci, ktorí odišli a také zaujímavé životné príbehy, ktorí sú, neviem, aj v Kambodži, alebo v iných úplne kútoch sveta a možno sú nejaké významné osobnosti, alebo aj z našej histórie, z našich dejín, ktoré treba predstaviť, prečo by sme sa nepochválili, že aj my, zahraniční Slováci, máme významné osobnosti a aby sa o nich možno aj na Slovensku viac vedelo a tak. Čiže rôzne ciele spĺňa si, myslím, takáto jedna jednoduchá ročenka, jeden jednoduchý v podstate projekt. Čo je ešte zaujímavé, čo som povedala, že s mnohými tými dopisovateľmi sa my vlastne ani nepoznáme navzájom. Teda poznáme sa, máme pocit, že sme to už rodina, ale sme sa nikdy nestretli. A vlastne tento rok je 10. ročník a ja pevne verím, že sa nám podarí urobiť také jedno stretnutie a komu sa podarí v podstate tí dopisovatelia, ktorí píšu pravidelne, že sa stretneme niekde na Slovensku, aby sme teda sa aj spoznali aj takto, ale aj vlastne naplánovali ďalšie ročníky tejto ročenky, prípadne možno nové nejaké projekty, čo nás posunie dopredu.
0: Koľko máte teraz výtlačkov a kto financuje tento projekt? Kto sa na ňom podieľa?
1: Od začiatku nám projekt financuje Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Výtlačkov ani nie je veľa na to, ako je tá komunita veľká, ale vždy publikujeme celý kalendár aj online a týmto spôsobom ho vlastne distribuujeme. Takže možno, že niekedy nám to vydá 500 kusov, niekedy možno menej, niekedy možno viac. Závisí samozrejme od tých financií, ale od začiatku nás podporuje Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a je to náš vlastne nosný partner, ktorý odvedie tú značnú časť, čo sa týka tlače. A ostatné musím povedať, že sa robí dobrovoľnícky, teda tie príspevky, ktoré sa posielajú zo sveta a tak ďalej, žiadne honoráre, týmto spolupracovníkom neplatíme. Titulné, napríklad fotografie na titulnú stranu tiež oslovujeme profesionálnych fotografov, ale im je vlastne tak česť, že môžu mať svoju fotografiu, takže nám väčšinou poskytujú vlastne tiež zadarmo a vravím, je to viac menej taká ochotnícka práca. A je vlastne aj ťažko, poviem, zadovážiť prostriedky na takýto projekt, pretože on reálne, kalendár vychádza v Srbsku. Ale týka sa Slovákov v zahraničí. Napríklad Srbsko občas dá prostriedky na tento projekt, ale potom tiež si povedia, že neschvália prostriedky, pretože sa to týka zahraničných Slovákov. Tiež vlastne na Slovensku žiadať prostriedky na iné zdroje, na, neviem, napríklad na fonde na podporu umenia a tak ďalej, tiež nám zamietnú projekt, pretože sa týka zahraničných Slovákov, usmeria nás vždy len na ten Úrad pre Slovákov žijúci zahraničí. Takže je to vlastne taký osud tohto projektu, že sa môžeme spoľahnúť v podstate iba na tento úrad.

0: Katarína Mosnáková-Bagľašová sa narodila na Dolnej Zemi. Jej predkovia opustili Slovensko a usadili sa tam zhruba pred 200 rokmi.
1: Moji vlastne predkovia prišli Mosnákovci do dediny, tedy sa to volalo Šandor, keď sa sťahovali tam Slováci, čiže to bol 1823. V tom roku. Z otcovej strany vieme, že to bolo okolie Mijavy a z maminej nie sme si istí, ale predpokladáme, že to bola Modra, lebo jedného praprastarkého volali Modran, vždy mali prímenie celá tá rodina. Tak to je len predpoklad, zatiaľ som to ešte nevypatrala, ale teda od toho v podstate hej roku sú tam Mosnákovci v tej dedine ešte stále.
0: Slovenským témam sa venovala už vo Vojvodine, a to počas štúdia a neskôr aj v práci.
1: Ja som v podstate vyštudovala slovenský jazyk a literatúru na Filozofickej fakulte v Novom Sade. A už ako študentka som sa začala zapájať do toho komunitného života vojvodinských Slovákov. A potom v podstate hneď po skončení štúdia som sa zamestnala v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov. To je taká celomenšinová inštitúcia profesionálna, ktorá sa venuje kultúre Slovákov žijúcich v Srbsku. A vlastne tam som pracovala takmer 10 rokov a teda venovala som sa rôznym témam a som sa musela vzdelávať aj v oblasti aj literatúry, aj divadelníctva.

0: detstva. Ja som sa najviac venovala možno, že tej literatúre a tomu folklorizmu, ale teda tým, že nás bolo málo, tak sme museli sa zasvetiť aj do iných týchto odvetví kultúry a musím povedať, že som sa tam veľmi veľa vlastne naučila. Také skúsenosti nadobudla a potom, keď sme sa presťahovali sem na Slovensko, tak v podstate veľa z toho čerpám, z tých vedomostí a uplatňujem aj tu, prispôsobujem to na tú najšiu prácu.
1: A ako si vnímala tento prechod na Slovensko?
0: Ja som nemala pocit, že sme odišli niekam do zahraničia, tým, že sme už veľa chodievali na Slovensko a jednak som mala takú prácu, že tá spolupráca so Slovenskom bola vždy. Aj ako študentka som už veľa chodievala aj na SAS, aj na že rôzne iné také pobyty, výlety, tábory na Slovensko a tak. Tak jazyk som poznala, už tú kultúru som poznala, nemala som taký nejaký pocit, že som sa presťahovala do zahraničia, skôr možno tak, že ako keby do iného mesta, hej, že tak, ale do začiatku som teda bola na materskej s deťmi a potom už keď som sa zamestnala tu v Stredoslovenskom osvetovom stredisku, tak som mala skutočne pocit, že sem patrím, hej, že som sa začala tu cítiť naozaj doma. Stredoslovenské osvetové stredisko je inštitúcia, ktorá sa venuje ochotníckej činnosti amatérizmu, najmä v Banskej Bystrici a v Brezne, ale zastrešujeme aj rôzne také krajské prehliadky, čiže venujeme sa oblasti divadelníctva, výtvarníctva, tradičnej kultúre, a folklorizmu, hudbe, máme aj krásnu dielňu ľudových remesiel, ponúkame rôzne aktivity od najmladších, od detí úplne maličkých až po seniorov, máme galériu, kde máme vlastne také výstavné miestnosti, kde môžeme usporadúvať rôzne výstavy. Aj javisko máme, aj letné javisko, kde sa celé leto konajú rôzne koncerty, rôzne divadelné predstavenia a tak ďalej. A tiež aj v vnútorných miestnostiach máme javisko, čiže recitačné súťaže a tak ďalej. Možno také najväčšie naše podujatie, najmasovejšie je, sú Horehronské dni spevu a tanca v Helpe. A konkrétne v tomto osvetovom stredisku ja mám na starosti publikačnú činnosť. Napríklad vydali sme práve o tomto festivále monografiu. Bolo 55 rokov festivalu, tak sme vydali pred 5 rokmi monografiu festivalu. Teraz je tento rok je 60. No a teraz prednedávnom vyšla kniha, monografia o známom etnológovi a folkloristovi Svetozárovi Švehlákovi. Takže napríklad aj túto knihu sme pripravili, rôzne brožúrky, bilteny, časopisy tiež vydávame, to je v oblasti tej publikačnej činnosti.
1: A aj v Stredoslovenskom osvetovom stredisku nachádza priestor pre krajanské témy.
0: My by sme sa mali venovať v prvom rade tomuto regiónu, ale teda prirodzene, ako som sem prišla ja, hej, tak sa to nemôže nediať a neprepájať nejako s tými krajanmi. A ja som veľmi rada a vďačná, že naša riaditeľka Tatiana Salajová, že je otvorená veľmi k týmto veciam a že to rozumie, že to pozná a tak ďalej sama, hej, viackrát aj bola medzi krajanmi, aj na tú Helpu tiež chodievajú krajania, rôzne folklórne súbory, takže toto pozná a vidí v tom zmysel. Takže mali sme tu aj výstavu insitného umenia, mali sme aj po 2 roky taký večer slovenskej vojvodinskej kultúry, kde širokej verejnosti v podstate prezentujeme rôzne oblasti kultúry vojvodinských Slovákov vtedy, hej, to bolo zamerané na nich. Potom napríklad aj tohto Svetozára Švehláka, ktorého som spomenula, on je rodák zo Starej Pazovy z Juhoslávie, hej, že a celý život vyrastal tu na Slovensku a vyprofiloval sa do známej osobnosti, o ktorej sa aj na Slovensku v podstate málo vie. Tak čiže aj toto je také nejaké prepojenie tejto osvety a toho krajanského sveta. Čiže je ten priestor a hovorím, ja som len rada, že umožňujeme takéto niečo aj krajanom, no je v pláne aj v tomto roku urobiť tu na osvete taký priestor pre krajanov. Sme aplikovali projekt na Fond na podporu umenia a uvidíme teda, či sa podarí urobiť, aby sme aj tu širokej verejnosti v Banskej Bystrici a v okolí predstavili teda, čím

0: viac hovorili o týchto zahraničných Slovákoch.
1: Čo sa deje u Slovákov po celom svete, si môžete prečítať v ich príspevkoch v ročenke Slovenský svetový kalendár. Tento vychádza v Bačskom Petrovci už 10 rokov. Pozrieť si ho môžete online na stránke slovenskysvetovýkalendár.com. Naša dnešná relácia sa síce končí, ale ak chcete, už o týždeň sa môžeme počuť opäť. Vysielanie pre vás pripravila a od mikrofónu sa s vami z viedenskej redakcie lúči Miriam Spring. Do počutia o týždeň.